sam Davor Gobac iz Tihomodo Pop i pozdravljam Daška i Mlađu. Eto, vas dvojica sa internetskog radija, živjeli vi meni. I po naputku mađarske pičke.

0: kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
1: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
2: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
3: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
4: Kulturno-umjetnički program izobraževalnega značaja.
5: Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera.
6: Kulturno-umjetnička programa od edukativnog karaktera.
7: Program kulturartistik me karakter edukativ.
8: Znam Dekija. Dobar čovjek, u par riječi može puno toga reći. A vamo emisije pravi... Smori bro.
9: Kupik je zapravo dva sata maltretiranja sagovornika, dva sata maltretiranja mene samoga, dva sata maltretiranja slušatelja i slušalica. Zapravo se pitam čemu hoće se.
10: Kupa!

Legenda kaže da je Albert Einstein svojevremeno rekao da su samo dvije stvari beskonačne. Svemir i ljudska glupost, sa tim što za svemir i nije baš bio siguran. I šta tu može učiniti? Baš kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. Možda i ne puno, ali možemo bar probati da smanjimo uticaj gluposti. Što kažu, nije nešto, ali čovjeka, odnosno mene, veseli. Stoga, dobro vi meni došli u ovo 437. Kupek izdanje.

E sad, kad smo sa pipsima već došli dolje, od ozdo je bolja perspektiva i od ozdo se može ići samo gore i to naravno pod uslovom da to i želimo, što, rekao bih, nekako baš i nismo pokazali tu želju za tim, jer nam se u krdima i plemenima sviđa, što kažu, smrdi, ali je toplo, a i na smrad se lako naviknemo. Pa evo, živimo u njemu već više od 30 godina i ne da nam nije dosta, nego naprotiv. Mjesec je ovo, što je neko primijetio na Twitteru, ratnih zločinaca. Onog genocidaša ukopaše sa srpskim stijegom, osudiše, istina za sad samo prvostepeno vođe OVK, a Prlić Jadranko, onaj iz takozvane Herceg Bosne, zatražio da ga se pusti iz zatvora gdje je osuđen na 25 godina zbog zločina nad Bošnjacima, te se on sad pokajao. Sad bi malo da provede života sa obitelji. E, Jadranko, ako ne bi. No, mjesec je ovo bitefa, čuj mene, ne bitefa. Jer znamo to, bitef je tamo gdje se okupimo ove godine, bitef, odnosno ne bitef, sa više od 100 umjetnika, umjetnica, radnica i radnika u kulturi, okupilo se na čak 60 lokacija širom Beograda i to povodom 60. obljetnice bitefa, jer ne bitef je u stvari bitef. O tome vjerujem više u nekoj od narednih emisija, a u ovoj 437. prvo muzikom idemo u kraj gdje ćemo kasnije i temom. Zato slušamo bend Skotni vrag i Zadovoljstvo.

0: Skotni vrag nam dolazi iz Virovitice. A vama je možda Virovitica poznata iz onog Šešeljevog kao i vlažnog sna svakog četničuljka o granicama Srbije na liniji Karlobag-Ogulin-Virovitica. I ne krivim vas, ako vas na to asocira, uđe nekako u uho htjeli ili ne htjeli. A u blizini Virovitice, preciznije između Virovitice i Slatine, na magistralnom Podravskom putu nalazi se Jugovo polje. A u Jugovom polju nalazila se gostiona koja se zvala
1: Jablan. To je kuća iz mladosti naše, u kojoj smo provodili noći, dočekivali mnoga svanuća, ma sad od šiblja ne možeš proći. Ko da čujem muzika da svira, od velike sreće razbijaju se čaše. Sa pjesmom što nas u srce dira, to lumpuje ludo društvo naše. E, tako je nekad bilo, u vremenu lijepoga života, dok se ratno zlo nije zbilo, tad nestade sva ta ljepota.
0: Bio je ovo trailer za film Sjeti se moje pjesme Jelene Bosanac i Tanje Brzaković. Riječ je inače o dokumentarnom filmu o kafani Jablan, odnosno gostioni Jablan, koja je bila simbol bratstva i jedinstva, objekat u kom su se okupljali ljudi različitih generacija, obrazovanja, gdje nacionalnost i vjera nisu igrale nikakvu ulogu. Ipak u Jablanu se dogodila prva pucnjava između Srba i Hrvata koja je nagovjestila promjene. Akteri filma svjedoče o tome kako je mjesto ljubavi i veselja u roku od par mjeseci postalo objekat mržnje i destrukcije. Ovaj film, kao što rekoh, sjajan film, uradile su Jelena i Tanja, premijerno je igrao u Zagrebu, gdje su između ostalog došli i akteri filma, a negdje na proljeće bio je u Beogradu na Beldoksu. Ja sam imao skoro pola godine čekao za razgovor sa Jelenom o ovom filmu. Tanji se izvinjavam što i ona nije bila dio priče, barem neposredno, ali u svakom drugom slučaju primijetit će to i ona, kao što ćete primijetiti i vi, Tanja je isto bila prisutna. I gdje god da naletite, ili ako imate mogućnost negdje da prikažete ovaj film, zovite ih jer je zaista divan. Iskoristio bih i priliku pa malo privatizirao ovaj uvod, jer dan kad slušate ovaj kupek ili barem kad se premjerno može slušati je ponedjeljak 21.9. ili ti septembar, što je ujedno i Međunarodni dan mira, još dva dana do jeseni, eto. Idealno da ih utrošite pored slušanja kupeka na gledanje još jednog divnog filma, jer od danas, dakle, Međunarodnog dana mira, film Ramizovo ljeto je slobodan za gledanje na Kupek YouTube na kanalu, kad god poželite. I navalite, gledajte, javljajte utiske na thekupek@gmail.com, zovite da gledamo zajedno, kako Ramiza, a tako i Sjeti se moje pjesme. To je to što se tiče ovog uvodnog dijela. Ostalo mi samo još da vas pozovem, jel tako, da podržite Kupek kao i uvijek. Patreon.com kroz Kupek ili putem PayPala, već izrečenog maila, thekupek@gmail.com. Prije razgovora sa Jelenom, logično, pjesma o Jablanu. Ovoga puta slušamo Klapu Jelsa sa Hvara i Širi grone Jablane. Čujemo se valjda na kraju, ako nam ostane prostora. Smrt fašizmu.

0: Ilića, koji je bio jedan od gostiju u Jablanu, pošto su oni Biljana Jeftić isto tamo bili estradne zvezde koje su tamo nastupale. Znači, nalazi tu ploču, nalazi, ne znam, diplomu svog sina, isto nešto uvjerenje o vozačkom ispitu ili tako nešto. Nalazi, znači, razne stvari, međutim, ruševina je pronašla i te kasete. I onda je Tanja rekla, e, vidiš, to je nešto na čemu možemo da gradimo film.
1: Kupek.

0: džepa, broje tu siću, jeden kebab na udici na zidiću. Cijeli život se nemičen, sa šporke ulice, papije lektira,
1: družba pere kvržice.
0: Glupače na kvarcane, crne kav nugo, kiša metaka, novo na...